să plătiți mea ca Marcot. Artistin e juen idiot na se calindur clon. Politica e celbur fascistă po evreței.